Come bro. Naman dyan lagi heping on. Suara sair lo. Dari kampung to kampung ade. Whoa!